0: الله رام يا حلو.
1: بتغني فيك وانت معايا، بتغني فيك وبدال
2: قرب الدنيا. الرشيد اف ام 91.5.
1: بتغني فيك وانت معايا، بتغني فيك وبدال قرب الدنيا.
2: الرشيد اف ام 91.5.